Khi tiểu lên môi thì là rồi sẽ đủ cặp Peter sẽ là lên môi à anh ấy là lung tung bắt chuột vì na xăm ăn cái chén nụ thì là sẽ cái lòng ấy khác chân xăm ăn ô.

mỗi tầng mấy cần ngay thả khá thì nó ý xua thì là nè cần lắm xa bẹt khá à là ngay ông mình mỗi dứt mấy nè rồn xa á à đồ lẹ hiện vì mì bà dài hẳn plê lê lạ trô à in đồ đồ lẹ khăn mấy chìa mì bà mấy chìa ăn khăn hẳn dài tiêu đồ nè lạ trô ồ lạ râm rô tà dài cần ngay thả ngay xil phai cần ý tì là khá cần ngay thả hù đồ nè hù lục đơn lô ngay thả rô.

Mỗi tầng mấy căn ngày thạc khá là ngày ôm dài nha kì răn rết lâu tỷ lá ni mỗi lẻ mày tớ rô. Chú anh in hề dài phạc kinh tỷ hùn hi kan lạc măng sau về sĩ ngã ngát lê mà dòng chú kan lập lê mân đô nè hề. À dê mì kì mình mân chiêng lứt tục ở rộn tía. Kê phá là ká. Kà sẽ chiêng chú lắm tô nà. À nụ la hào thủ tà in lâu rạc chả rạc chả rạc chả bây rèng rèng lâu. Ô in lìm khá khăn đu ụ bè rô nè. À mà rô chú. Mình thấy hình biệt lâu là tí khá khăn xoay về dâu nì chú ô. Chú anh in zai kan ngai thak le ma in hei tun lai chu sitlang te anasa du em em me a sitlang han kai te hian in a rei du em em me kho sik nen tiang vel khan ya hi ruwa do te po pui em em me chu wang chuan in a mitin me kha hi ruwa tla khun lai te ni box se sitlang rei box se kho sik nen te man chho zel shi sel na ko kan lo enge kan lo sel zwal deu deu nan de kan lo film kur nan de kan lo dam that nan ru a dau lo te kha ching la o he ni dizana pong ke poka dau zo me chun nam pa nar ping tu me ne khatiang vel khani ka sit la ang tiang lau khop me a dam lo kha rei du bok bok sia chu wang chuan in nang di pokhala win dim ru o chuan in lo win dim la lo win duat ula kan ti zo khani ang chu ole lal ngai omi zai kan ngai tha zau chi a la ram ru ta zai kan ngai tha vele thunga nga kal lali ni ti la kan ngai tha nga he la hi tuna fm zo lo ngai tha tu zong zong tang ka ron thansak chang uluk deu lo ngai tha ru a

Mae nghe thang mê kia phim zô ôi nì á, in ar jê mì kì chăng tê, zài rì môi mân pui tùr chơi vinh karong kìr lê ta. Hei tùn chùm zài rì môi à, hiên mà mì vár tê, lal biếc môn à lê, mà xôm chuông y phá nài tê zài môi tắc tăng mê gần ngài thà đô na, an hla hô hi, thà đô vik đô na chô vang chô nè, lìm bòm viêu tù rà bò hân ngài là, à hla môi tắc tăng mê gần ngài đô na, à, in hla nal tì tắc tắc mê hô khá karong play chuak đô nì ô, chô vang chô nè, lòin ring rù ô. Ô lê, à bù kàn chân nàn hiên, in hla ngì kàn hàn playang o kantia mami varte zai ngai thama sabrila mami varte hinin mangai na wanduai oh mangai na wanduai hin bulin ton phot me teng oh mangai na wanduai ngai thateng mami varte

mỗi rui rui về rồi cả lâu biển mùa nãy thăng về chết thì là này mỗi không mấy giải thiềm bốc xía à là mỗi bốc xía rồi cả mầm lâu lệ đón không mấy à mà rồi chú hay cái nín bài bài nãy hiện nín nó sống trong cái phan này dài cái rồi play đón hết là hi cần nung về tuần tối đón à cái mà bị cái segment bị cả chỗ nãy mà rồi cái sợi tang khăn sáp lại lăng ngay tin lăng ngay thắt thế đón à nín ô sớm lên chân để thèm ô cái nín bài bài nãy hiện nín cái thăng tổ chết thì là hi cái rồi play đón hết là hi tu nãy FM rồi lâu ngay thà rong rong tan. Oh, hey Helen hiền, Arjun bị kim mũi tui mắng chảo. Oh, tuông tui đi hồ la. À, lâu bên coi chảo lâu đâm dề la. Lâu tiêu tiêu lệ phát tăng chế. Oh, mũi tui sụp sụp lệ rồi tin. Eh, khay mũi tui sụp sụp. Oh, in ba xịt tin. Oh, ole ole. Tuấn trung chú, cái thằng tổ chức cần tiếng mà sống trong cái phan này. Oh, hồn hồn bị tui chơi với Arjun bị kim cái gì à? Karon chút lệ. Má lâu trung đồng thực FM rồi lâu ngay thà xuân đâm dề đó nè. Oh, in zavayin cần bye bye phát tăng chế. Oh.